comecen Vila García o Atlantic Fest, oxe coa banda irlandesa de indie rock Two Door Cinema Club como cabeza de cartel, tamén con Carolina Durante ou Triángulo de Amor Bizarro. Mañá quenda para Franz Ferdinand ou Los Planetas e haberá nomes galegos como este que escoitan Carlos Ares.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Saúdos, moi bo día. Máis de 180 días agardando por unha cirurxía son as cifras do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a Asociación de Pacientes, moitos dos doentes que agardan por esta operación son oncolóxicos. No seu caso, non deberían agardar máis de 60 días. Un deles é Estanislao, que leva 165 días agardando para ser operado dun cancro en grao 2. Coñecemos a súa historia xusto no día en que o conselleiro de Sanidade visitaba as obras do chamado Edificio C do CHUS e destacaba que dotará de máis quirófanos, camas e consultas esta área sanitaria. De seguido ampliamos. Antes, coñecemos outros titulares deste venres con Silvia Muiña.
2: Sen acordo na reunión de máis de tres horas entre os sindicatos e a dirección de Concentrix celebrada este xoves para frear o ERE que a empresa quere aplicar a 160 traballadores da súa sede da Coruña.
1: Ryanair condiciona o seu regreso á terminal Compostela Rosalía de Castro á rebaixa das taxas aeroportuarias.
2: Milleiros de afeccionados do Deportivo manifestáronse este serán na Coruña para protestar polas condicións que o club impón para a vindeira temporada a do regreso a primeira os que sentan na grada maratón inferior, entre eles os Riazor Blues.
1: Vexamos como despertan as principais cidades da provincia. Como está a situación na Coruña e Ferrol? Eva Otero, moi bo día.
3: Bo día. Na Coruña o tráfico a esta hora está sendo lento pola terceira ronda por obras en Alfonso Molina, cara a Praza de Ourense. Ademais, na rúa Sánchez Bregua haberá un carril cortado ata 6 da tarde. En canto tempo, temos ceo cuberto e 19 graus. En Ferrol, ceo tamén con algo de nube e 18 graus de temperatura. A circulación é fluida e sen retencións en toda a cidade.
1: Como está a situación en Santiago, Silvia?
2: Pois na capital, tráfico escaso e fluido en toda a cidade, non hai incidencias registradas e o tempo temos ceos cubertos, nubes baixas e 12-7 graus.
1: Conectamos con Meteo Galicia e coñecemos como ven o resto da xornada. Alberto Romero, saúdos.
4: Saúdos, bo día, Cervenres, 17 de xullo, na provincia da Coruña, mesma situación meteorolóxica, ainda con certa inestabilidade atmosférica. Temos presenza de nubes baixas agora pola mañán, moitas zonas, tamén do litoral, de zonas do interior, e pola tarde, pois teremos nubes de evolución que deixarán algún chubasco tipo trebuento, tamén con alternancia nubes e claros. Temperaturas máximas en grandes cambios na cidade de Ferrol, preto dos 24 graus, a Coruña 22, Santiago de Compostela 26. O vento soprará frouxo de componente norte co avance do día, con intervalos de moderado entre Sisargas e Fisterra.
1: 8:47 minutos, no control de son están Enrique Álvarez Osorio e Iván Mera. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. A Asociación de Pacientes e Usuarios do Hospital de Santiago denuncia a vergoñenta lista de espera para unha cirurxía ou probas diagnósticas. Pacientes que superan os 180 días agardando por unha cita. A situación é aínda máis preocupante cando se trata de pacientes oncolóxicos, Silvia.
2: Sí, é o caso de Estanislao García, paciente diagnosticado cun cancro en grao 2, e que leva 165 días agardando a ser operado cando, segundo Sergas, o tempo máximo de espera non debería superar os 2 meses en pacientes oncolóxicos. Matiza Estanislao que, sendo conscientes de que non iban cumprir ese prazo, o hospital ofreceulle operarse en outras provincias, pero iso sí, aplicando outras técnicas diferentes que implicarían un peor posoperatorio.
5: Cando firmei ali os papéis de admisión, dixerome, mira, os 60 días non os cumplimos, que o que ten compromiso Sergas en principio, pero bueno, e ofreceronme incluso ir a Lugo ou a Ferrol, pero xa non era co robot da Vinci, era outro tipo de operación que, digamos, o posoperatorio peor, podes quedar peor en certas partes do corpo.
2: Segundo os últimos datos do Sergas, hai 13.500 persoas en lista de espera para unha cirurxía neste hospital, das cales 2.600 levan máis de 6 meses esperando. Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS.
6: Cada vez que se produce unha demora superior a 180 días, que é o que se establece como tempo máximo de espera na legislación do Sergas, o que se está producindo é un dano físico e moitas veces un dano moral.
2: Ademais, sinala Abraldes que as probas diagnósticas, un dos servizos centrais do CHUS, é o que máis demora, acumula 22.000 persoas á espera de ser atendidas.
1: Mentres, o conselleiro de Sanidade visitaba este xoves o remate das obras do chamado Edificio C do Hospital de Santiago, dedicado a consultas externas e probas funcionais. Antonio Gómez Camaño sinala que é unha aposta por seguir mellorando a calidade asistencial, dotando de máis quirófanos, camas e consultas esta área sanitaria.
7: Na unidade de reproducción asistida, ¿no?, dotada plenamente con quirófanos, sala de transferencias, consultas, laboratorio, unha unidade tamén que fai me especial ilusión por deformación profesional, que é a unidade de mama, ¿no?, en que cual se vai facer unha abordaxe integral de esta patología, ¿no? De esta zona de hospital de día, que también va a suponer un gran impacto asistencial en la área sanitaria, porque genera una continuidad asistencial muy apropiada entre servicios de urgencias hospitalarias, atención primaria y atención hospitalaria.
1: Agarda que este edificio de máis de 5.000 metros cadrados estea en funcionamento para finais de ano. E unha cousa máis, no sanitario, no Barbanza continúan as concentracións para exixir a mellora na atención primaria e a cobertura total das prazas nos centros de saúde da comarca. As 11:30, a movilización e as portas do ambulatorio da Guiño en Ribeira e as 12 fronte ao da Pobra do Caramiñal. Sen acordo, na reunión de máis de 3 horas entre os sindicatos e a dirección de Concentrix celebrada este xoves para frear o ERE que a empresa quere aplicar a 160 traballadores na súa sede da Coruña, Eva.
3: Os representantes dos traballadores pusieron sobre a mesa un plan alternativo que inclui medidas como teletraballo, pero din non ven vontade por parte da empresa que nin sequera o valorou. O que ofrece a dirección salientan é a desaparición do centro da Coruña. Sergio Toucedo, secretario de organización da CIGA Banca.
8: Non houve avance. O que entendemos agora mesmo por parte da empresa, o que busca é o pecho do centro da Coruña, non está forzando que non cheguemos a un acordo de ningún tipo, que non se propón algo, sempre o rexeita ou confronta a parte social, e damos alternativas para que se busque a maneira de poder reducir o impacto, que se reduza o número de persoas afectadas, e non dá resposta.
3: Concentrix, lembra Toucedo, traballa a nivel global e o contrato marco que fixe a carga de traballo de Microsoft permite bascular con outros centros.
8: Entendemos que se, por lo que sexa, Microsoft o que quere é reducir a carga de traballo, que esa reducción non pode afectar só o centro da Coruña, que se ten que repartir a carga de traballo a nivel global, ou en todo caso hai unha marxa de beneficio enorme por parte de Concentrix que permite que reducindo o beneficio o traballo se siga mantendo.
3: Volverán xuntarse o vindeiro martes para seguir coa negociación.
1: Seguimos coa industria converterse no taller dos estaleiros europeos ou continuar sendo un dos estaleiros máis competentes do continente na construción de buques. É o que está en xogo en Navantia Ferrol FN, segundo Comisión Sobreiras co bloqueo por parte da dirección da creación dun novo dique cuberto, Noemí Alonso.
9: O sindicato vende pedir a intermediación dos grupos políticos do Concello Ferrolán para impulsar a negociación do plan industrial de Navantia. Reiteran a necesidade de que inclúa a construción deste dique para reforzar a competitividade de Ferrol e non reducir a súa actividade á fabricación de bloques para o resto de estaleiros de Europa. E isto nun contexto xeopolítico no que os países están a reforzar a súa flota. Iván López, portavoz de Comisión Sobreiras.
10: Todos os países de Europa se teñen que reforzar, ¿no?, no ámbito da construcción de buques. Con todo isto, pois podemos convertirnos en un taller en vez de seguir sendo un estaleiro. Navantia Ferrol pode empezar a estar fabricando bloques para todos os asteleiros do mundo, pero sen poder facer nosos barcos, puesto que temos unas gradas que están obsoletas.
9: Para os representantes dos traballadores, este enfoque implica perda de valor, de coñecemento adquirido e de competitividade. Desde o Grupo Municipal de Ferrol en Común, amosaron xa o seu apoio ao persoal e manifestaron a necesidade de crear un dique cuberto en Navantia que permita optimizar os procesos construtivos.
1: Máis de 750.000 viaxeiros pasaron polo aeroporto da Coruña no primeiro semestre do ano, é un 18,9% máis que o ano pasado, un crecemento debido en parte ao peche de Lavacolla durante un mes entre abril e maio. As conexións máis habituais foron cara a Madrid e Cataluña e Vueling, a compañía máis utilizada entre os viaxeiros, un balance que consolidou a tendencia alza de Alvedro, segundo a alcaldesa da cidade Inés Rei, que avala a posición do Concello de reclamar unha política aeroportuaria común entre os tres aeroportos galegos.
11: A Xunta de Galicia por fin exerza as súas competencias en materia aeroportuaria e poida continuar adiante cunha política aeroportuaria común onde os tres aeroportos galegos sexan competitivos non entre sí, sino frente a outros lugares como Porto, onde van 5 millóns de viaxeiros de galegos e galegas cada ano a coller os vuelos que aquí non hai, que se deixe de limosnas e que aposte realmente por esas conexiones e conectividades necesarias e específicas para cada unha das tres cidades.
1: Por cierto, que a compañía Ryanair condiciona o seu regreso a Terminal Compostela, Rosalía de Castro, a rebaixa das taxas aeroportuarias, Andrea Oca.
12: O conselleiro delegado de Ryanair, a aerolínea abandonou Lavacolla a finais do ano pasado, destacou este xoves que nos próximos anos chegarán 300 avións máis da compañía irlandesa e que parte deles se destinen a terminais galegas dependerá da reorganización dos custes. Declaracións do directivo da aerolínea no marco do novo Economía Forum que se celebrou este xoves en Madrid, onde criticou que AENA destine o 80% dos seus beneficios a accionistas, mentre os aeroportos rexionais se atopan en soporte vital, dixo Ubaleiros.
1: E volvendo á mobilidade na cidade herculina, Bicicoruña, o Servizo Municipal de Alugueiro de Bicicletas, vende duplicar o número de usuarios nos últimos 6 meses. Pasou dos 16.000 a case 20.000. Un incremento que obrigou a mudar a sede de EMUSA, a empresa municipal encargada de dar este servizo, Eva.
3: Trasladouse a unha nave no polígono de Agrela, que duplica o espazo da anterior, son 800 metros cadrados, que xa quedaba pequeno polo incremento dos usuarios e do número de bicicletas aumentado o ano pasado en 700 unidades. Inés Rey, alcaldesa.
13: O número vai aumentando de xeito considerable, iso fai que se sigan batindo récords de usos nos últimos meses. O tope de usos foi en outubro de 2025 con 203.000 e xa rompimos o teito 4 veces, en marzo con 213, en abril con 228, en maio con 240 e en xuño con 260.000 usos de Bicicoruña.
3: Sobre o novo contrato de transporte público da cidade, Rei anunciou que está a piques de sair a licitación sen despexar as dúbidas dos posibles cambios nas rutas e paradas. O futuro contrato de autobús municipal definirá a mobilidade da Coruña ata 2040.
1: Da Crónica Municipal de Compostela, os socialistas de Santiago consideran que os 4 días non adscritos que veñen de retirar a súa demanda contra o PSOE pola súa expulsión recoñecen así que estes feitos eran correctos. É o que se extrae da súa decisión, segundo o voceiro do Grupo Municipal do PSOE Compostelán, Sindo Guinarte.
14: Desistir de, en fin, dun recurso implícitamente supón recoñecer que a actuación que se deixa de recurrir pois aceptable ou se asume.
1: De volta na Coruña, a afección deportivista saiu este xoves á rúa. O berro de O Depor, somos nós, milleiros de afeccionados manifestáronse entre a Praza de Pontevedra e a sede da banca para protestar polas condicións que o club impón para a vindeira temporada. Do regreso a primeira, os que sentan na grada maratón inferior entre eles, os Riazor Blues. A dirección do Depor sinala que o club foi o que máis propostas de sanción económica recibiu por parte da Liga por cánticos que vulneran a lei contra a violencia no deporte. Máis aló da manifestación, continúa o mercado de fichaxes. Nerea Vázquez, moi bo día.
15: Bo día, continúa o mercado de fichaxes. Aubameyang, que está a un paso de converterse oficialmente en xogador do Depor, xa superou o recoñecemento médico en Madrid e agárdase a súa chegada a Coruña nas próximas horas, mentre o equipo feminino reforza o lateral dereito coa internacional argentina Sofía Domínguez, procedente do Basilea suizo, que asina por un ano. Presentouse así.
16: Deportistas, estoy muy contenta de estar acá. Vamos por una gran temporada. Fuerza, Depor.
15: O Compostela reforza o ataque ata xuño do ano que ven co dianteiro de 21 anos Buba procedente do Xetafe B. O Racing de Ferrol xa suma 2.100 abonados nos primeiros días da campaña de renovación. O prazo permanecerá aberto ata o día 31 deste mes e os novos abonados poderán darse de alta a partir do 10 de agosto. En baloncesto, Baxi Ferrol xa coñece o seu primeiro rival na Eurocup. As ferrolás enfrontaránse o Beroe de Bulgaria na eliminatoria previa á fase de grupos. Xogarán o 24 de setembro e 1 de outubro. E se supera a Garolda, o Baxi quedará encadrado nun grupo con Mersin, Olympiacos e o Slencha Wroclaw polaco, 3 equipos de gran nivel na competición europea.
1: Moitas grazas, Nerea, e hoxe despedimos con el.

Las Guapas, según dos temas do último traballo de Alejandro Sanz, E Ahora Qué, un disco que está a presentar xunto aos seus temas máis clásicos polas cidades de todo o mundo. Mañá sábado, a xira fai a súa única parada en Galicia, será no Peirao de Batería da Coruña.

0: hoy nos despedimos con la firma del subdirector del programa de Radio 5, Cuídate, Enrique Mazas, quien da con la clave del ascenso de España en este Mundial y señala al timonel que nos debe llevar en la final a derrotar a Argentina para conquistar la ansiada segunda estrella.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Dentro de la lección coral y de equipo que ha vuelto a dar la selección durante el Mundial, quiero destacar a un jugador de una calidad excelsa al que no sé por qué cuesta tanto reconocer. ¿Será porque es humilde, profesional, educado, no tiene tatuajes o no asiste a desfiles de alta costura? ¿Será porque no juega en el Real Madrid o en el Barça? Hablo de Rodrigo Hernández, el que lleva la batuta de la Fuente en el campo. Precisamente a la vez que ha ido afinando su fútbol y su forma durante el torneo, España ha ido consiguiendo sonar como una gran orquesta. Recordar que Rodri, tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado, volvía a lesionarse y arrastrar molestias durante la pasada campaña en la Premier. De hecho, su entrenador en el City, Pep Guardiola, vaticinaba que el centrocampista madrileño alcanzaría su prime en la cita mundialista. A 90 minutos de que España pueda levantar su segunda Copa del Mundo de la historia, se duerme más tranquilo sabiendo que la pieza fundamental del centro del campo de La Roja está perfectamente engrasada. Curiosamente, aunque le pese a algunos, el domingo en New Jersey, dos balones de oro sobre el césped, dos jugadores con el fútbol en su cabeza, el mayor talento que ha dado este deporte, Leo Messi, y el futbolista más talentoso de esta selección, aunque no marque goles o no dé asistencias.
2: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
3: Saúdos, boa tarde. A actual portavoz municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, será candidata dos populares ás vindeiras eleccións municipais.
4: Esta mañá despexabas a principal incógnita no que se refira ás candidaturas populares das capitais de provincia de Santiago. Diego Calvo, o presidente do Comité Electoral Nacional.
5: En A Coruña, Miguel Lorenzo Torres. En Lugo, María Elena Candia López. En Orense, Ana Méndez Gil. En Pontevedra, Rafael Domínguez Artime. Y en Santiago Compostela Capital, Borja Berea Fraiz.
4: As candidaturas serán proclamadas mañá nun acto en Santiago que asiste o presidente da formación, Alberto Núñez Feijo, pero hoxe xa puidemos escoitar a quen aspirará a desbancar a Gonzalo Pérez Jácome da Alcaldía, Ana Méndez.
6: Temos que esquecernos xa de todo este espectáculo e facer un traballo. Traballar que é o que nos piden os cidadáns e os veciños e as veciñas de Ourense.
3: Mentre o líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, inicia o vindeiro martes unha viaxe por Arxentina e Uruguai.
4: Un dos actos centrais terá lugar o 25, cando o líder socialista se sume virtualmente dende Bos Aires á celebración do Día de Galicia que o seu partido fai tradicionalmente en Rianxo, unindo as localidades onde naceu e faleceu Castelao. Lara Méndez, secretaria de Organización do PSDG.
7: Unirá así, unha vez máis, tamén Bos Aires e Rianxo, a Galicia do exilio e a Galicia de hoxe, para reivindicar unha identidade aberta, progresista e inseparable da súa emigración.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballeda de Avia están convencidos de que a fusión dos dous municipios só traería vantaxes para a veciñanza. Agora mesmo a perda de poboación impídelles garantir os servizos esenciais aos cidadáns.
4: Os dous concellos xa iniciaron conversas para unha posible integración. A unión formaría unha nova entidade municipal dun 6.000 habitantes. César Fernández e o alcalde de Ribadavia, Luis Milia de Carballeda de Avia.
8: A oportunidade pois de garantizar un futuro prometedor e forte nos vindeiros anos para os territorios de Ribadavia e de Carballeda de Avia.
9: Pois estamos vivindo na nube, digo eu, porque a conta das subvencións, porque se non fora por as subvencións, moitos concellos non podíamos dar servicios básicos que estamos dando aos nosos cidadanos.
3: A acollida positiva do Consello da Cultura, o borrador do Plan de Normalización Lingüística.
4: A súa presidenta destaca que o texto recolle moitas propostas que saíron do seu do Consello e un dos eidos máis sensibles, o ensino, aboga por dar ao galego unha posición de máis peso. Dolores Vilavedra.
10: Hai camiño aínda para avanzar. Por exemplo, cando nos paramos a pensar que significa desenvolver o modelo de ensino plurilingüe, mudando o foco e poñendo o foco máis na lingua propia que o galego.
3: Declaracións tras recibir o plan de mans do conselleiro de Cultura e Lingua, José López, que respondía ás críticas coa aposta en valor de medidas que recolle o plan para aumentar a presenza do galego, por exemplo, no ensino de 0 a 6 anos ou nas extraescolares, pero sen perder de vista o equilibrio co castela.
11: Fai propostas certamente valentes cando fala de cuestións que poidan que podían estar provocando mellor pois unha situación de desigualdade entre o galego e o castelán, que o tema da limitación das materias. Falamos sempre desde ese punto de vista do equilibrio lingüístico, que nos entendemos que é unha base sólida que a sociedade ten asumida como propia e que, por tanto, non debemos de cuestionar.
3: Os cambios aprobados esta semana no sector da dependencia incluen un forte reforzo das achegas do Goberno do Estado ás comunidades para soster o sistema que agardan que sirvan para reducir as listas de agarda nunhas 800 persoas en Galicia.
4: Creen que permitirá aumentar en 15.000 os beneficiarios e crear máis de 6.000 empregos no sector. Desde a Asociación Vellez Degna valoran moi positivamente esta achega e non entenden que a Xunta minimice este investimento mentres din privatiza os servizos a dependencia. Xosé Bernárdez, presidente de Vellez Degna.
12: Que a Xunta de Galicia pues que minimice esta aportación, casi que rechaza, ¿no? Entonces eso no lo entendemos. Junta debería tener un sistema público de dependencia, tende a privatizarlo absolutamente todo, incluso a residencias públicas, a no querer saber, se convierten en los meros facilitadores de intereses privados.
4: O Ministerio creará unha mesa de diálogo para que os fondos revirtan as condicións das traballadoras, algo que ven demandando o sector dende hai anos.
3: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun día aínda con inestabilidade no que refire o tempo. Pola tarde haberá chubascos illados no norte. Mañá comezará o día con neguas, pero logo irá despexando con algunhas nubes no norte e o domingo abrirán xa os ceos en xeral, ademais subirán as temperaturas.

0: que Europa, España, somos deficitarios de materia prima. Y recordemos que precisamente la sardina, el pilchardo de Dalmau de Marruecos, es uno de los principales caladeros mundiales. La sardina marroquí es prácticamente el 89% de las importaciones años atrás de sardina fuera de nuestras aguas.
1: No obstante, el secretario general de ANFACO pide prudencia, ya que Marruecos tomará la decisión definitiva sobre esta cuestión o vindeiro mércores.
2: Es superada esa primera quincena de campaña do polbo. As capturas reducironse en algo máis dun 40% en relación co mesmo período do ano pasado. Porén, os prezos mantiveronse e mesmo medraron. O sector di que hai que agardar, Pablo, aínda para facer unha valoración completa.
1: Non vai ser unha campaña histórica a teor das primeiras capturas. Nesta primeira quincena, algúns barcos chegan a porto coa cota diaria capturada, pero outros non. O que si está claro é que, ata o de agora, a campaña está sendo peor que a do ano pasado, segundo os datos que figuran no portal Pesca de Galicia. Ata o de agora capturáronse uns 150.000 kilos de polbo, o que supón un 40% menos que o ano pasado nestas mesmas datas. Sobre a escaseza de polbo, falamos co presidente das confrarías da provincia de Pontevedra, José Manuel Rosas.
3: Ahora mesmo está afloxando as capturas. Influye moitos factores. Tamén este ano o fondo cubreuse, como non recordaba, desde hai 20 ou 30 anos. É dicir, hai moita alga, entón iso tamén influye na pesca, non? Pero bueno, vamos a esperar un pouco a que veñan as marusías de agosto, setembro, e limpien un pouco o fondo e despois veremos para poder facer xa un diagnóstico máis claro.
1: Pero si hai satisfacción polo prezo medio do polbo, que mesmo subiu un pouco con respecto a 2025, situándose nestes primeiros días en 11,69 euros.
2: Falamos da empresa galega UARX, radicada no polígono do Porto do Molle en Nigrán, construíu o primeiro vehículo de transferencia orbital español, chamase OSI, será lanzado en outubro no interior dun cohete de SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk. A empresa presentaba hoxe os detalles, Óscar.
4: OSI é como un taxi ou transportador espacial totalmente autónomo, inteligente, coa súa propia propulsión, navegación e soporte lógico. A súa misión é despregar os satélites dos seus clientes na órbita exacta e precisa e tamén servirá para probar tecnoloxías no espazo. No seu voo inaugural leva 16 satélites de 7 países, entre eles Estados Unidos, Alemania, Países Baixos e España. Só hai 4 países que fabriquen vehículos semellantes, pero no caso de OSI, cun equipo de tan só 20 persoas e o 5% do orzamento comparable. Yanina Halak é a CEO da empresa UARX.
5: Es una realidad tangible que pesa 200 kilos, mide un metro cúbico y el próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX.
2: Nos xogos deportes, Nerea Vázquez, boa tarde.
6: Boa tarde, comeza a conta atrás para a primeira cita da pretempada para os equipos galegos de primeira división. Mañá o Depor e o Compostela enfrontaránse ás 8 da tarde no Vero Boquete e o Celta viaxará a Portugal para xogar contra o Sporting de Braga media hora máis tarde. A quen quizáis poidamos ver mañá será o novo porteiro do Depor, Leo Román, que foi presentado esta mañá oficialmente. Así explicou a súa aposta polo clube.
7: Y es verdad que buscaba un proyecto sólido, equilibrado, con vista al futuro, y creo que el Depor lo cumple todo eso, y bueno, cuando apareció esa opción, la verdad que me hizo decantar la balanza hacia aquí.
6: O dianteiro gabonés Aubameyang asinará en principio esta tarde co clube branquiazul por dúas tempadas en o equipo feminino daga benvida por un ano a central Adriana Ranera e a lateral argentina Sofía Domínguez. Escoitámola.
8: Tuve un paso por River Plate, Newell's Old Boys, por Basel, y ahora me encuentro aquí. Creo que algo que me llamó mucho la atención de la ciudad es la torre y el estadio Riazor. La realidad es que es increíble.
6: No Ourense Club de Fútbol o canario Víctor González Viti reforzará o ataque do equipo na súa estrea en Segunda Federación e a U de Ourense xa ten pechada pretempada con 5 amigables contra o Coruxo, Celta Fortuna, Chaves, un triangular con Antela e Berín e para rematar contra o Compost o 22 de agosto. E seguimos na Terra da Chispa no campo municipal de Espiñedo que acollerá ás 8 desta tarde unha nova asemblea informativa na que o presidente deberá aclarar o futuro deportivo e económico do Arenteiro. Francisco Vázquez insiste en que escoitará os socios.
9: O único que quero non perxudicar o Arenteiro, que si con eso teño que presentar a miña decisión, pues presentaré. Eu non vou levar a contraria a asamblea, que para eso está convocada. Falaré a miña exposición, diremos dónde estamos, diremos creo que teño feito hasta o día de hoy.
6: Quedamos pendentes de saber se finalmente o Arenteiro xogará en Terceira Federación a próxima temporada. En Fútbol Sala falamos da cesión de Diego Colón o Noia, chegado Inter e asina por unha tempada. En baloncesto, o director deportivo do Breogán falou dun momento histórico do clube, cunha situación económica estable, máis de 500 persoas en